bär den på Coop-ups och handla stort. Med barnmas och handevagn och medlemskort. Lite luxus kan man unsa ändå.

Det är faktiskt så att ungdomen sitter ganska mycket mer alene nu än för tallet från Statistisk centralbyrå visar att folk mellan 16 och 24 år tillbringar 50 minuter mer tid alene var dag än det folk mellan 16 och 24 år gjorde I 2010 och det kan ju verkligen trist men det är ju så att man är social på andra måter nu än det man var för så det föregår mycket på sociala digitala plattformar via gaming och digitala ja sociala medier och den typen ting då. Och så är ju statistiken här då som också visar att män tror det eller ej tar mer tak I hemme och det är kanske lite hjälpet av en del elektriska dupeditter, teknologiska dupeditter som har kommit in I huset för att hjälpa till med husarbete. För statistiken visar också att kvinnor brukar mindre tid på husarbete och där hjälper nog teknologin lite till.